ateak betiko izten. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste. Dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste.

abiadura honek alduta nauka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zentipen artean.

0: ere noiz baitilko naiz.
1: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
2: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Arratzalde honda noi txapa erotiko sintonia sare, 87.2 FM, internet bidez www.txapaerotia.org. Astelena da apirilak 27, 2026ko apirilako 27, arratzaldeko 8ak eta ontsa azten da House of Beats gaur lauro da 57. programia. Eta inoz izbagatxo zuen txun, ba, jakin urrengo ordu betian, musika elektroniko izango dela protagonista, bela bakarrik, itzbarik, bai, itzbarik, eta fresko-freskoa, ze urrengo egun eta kali eta, ez da gizizatzen dut den, urrengo egun eta aztietan kaleratuko dan musikia izango delako, berri-berrizia, fresko-freskoa. Dana jarra izan izango da, aber, gustoko dokasun, gero konsulta honek basuze entzundan, ba, gure sarietan edo estela txabairatika.org-en.

el régimen golpista en Armada, que sortieron 9.000 soldados y todo. Estatu batuek Vietnamen egindako aire erasoak historia militarrean garrantzitsuenak izan dira. Ia 8 milioi tona lehergailu jaurti zituzten. Bigarren mundu gerran jaurtikitako bomben kopurua hirukoztu zuten. Ezin dugu bota zen napal eta agente naranja astu. Horien ondorioz, Vietnango baso gehienak suntxitu zituzten eta gaur egun ere lurra kaltetzen jarraitzen dute. Gainera, herbizida eta ostegoaltzaile horien eraginez, 3 milioi haur eta heldu Vietnamdarren naixotasun genetikoak pentsatzen dituzte egun. Herri Vietnamdarraren borroka estatu batuetako imperialismoaren eta beraien txontxonioa zen Vietnamen hegoaldeko gobernuaren kontra borroka heroikoa izan zen. Sufrimendu ororen gainetik, Vietnamgo herria independente izan nahi zuen. Bere etorkizuna erabaki nahi zuen eta beraien subiranotasunaren alde borrokatzen duten herrientako eredu izan nahi zuen. Vietnamgo nazio askapen fronteak hegoaldeko Vietnam lurraldea pizkanaka askatu zuten. Azkenean, apirilaren 30ean, Saigon hiriburuan sartu ziren eta Vietnam osoa askatu zuten. Soldado estatubatuarrek ahal izan zuten moduan alde egin zuten Saigonetik. Askoz boteretsuagoa zen okupatzaile baten kontrako herri txiki baten erabateko garaipena izan zen. Herri Vietnamdarraren borroka, gure askapenaren alde, borrokan jarraitzen dugun herri guztientzako eredu izan zen eta jarraitzen du izaten.

Duela larogeta bederatzi urte, Franco, nazien kondor legioa eta fasisten aviazione legionarioaren laguntzarekin Gernika bombardatu zuten. Historian, populazio zibien kontra egiten den lehen hegazkin erasoanen bitartez, milaka herritar hil eta herriko eraikinen 180 zuntzitu zuen. Gernika, Euskal Herritarren subiranotasunaren ikurra, Bizkaiko Batzar Nagusiak bertoko aritzpean elkartzen ziren lekua. Sarraski fasistatik altzatu eta mundu mailako elkartasunaren zein askatasunaren simbolo bihurtu zen. Picassok sarraski hura gogoratu eta gerraren kontra sortutako artelan famatua oraindik orain Madrilen bahiturik daukagu euskaldunok. Gaur, eraso horren urteurrenean artelan hori egon behar zuen lekura Euskal Herrira ekarri nahi izan dugu. Munduan zapaltzen ari diren herrialde guztiekin elkartasuna adierazteko. Palestina, Venezuela, Kurdistan, Kuba edota Iranen kontrako oldarraldi imperialista salatzeko besteak beste. Guggenheim Museo honetan, ekintza honen bidez, historia ez errepikatzeko exigitu eta ahotsa altzatu nahi izan dugu. Imperialismoaren aurrean, herritarrok ezin gara geldirik egon. Gernika, gehiagorik ez.

ongietorri, DDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jende ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko joapalategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30ra. Arrastiko 6etan, ekainak 28ko manifa antolatzeko asamblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7etan, auzo trivialan, txirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7etan, kompañero Perezagua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia, Gimnasio kalean, Bilbon. Arrastiko 7erdietan, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7erdietan, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8erdietan, enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9erdietan, Hilberri eta Lehenago Hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tuboz eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Etxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizeko 12etan manifestazioa Gurutzetako plazatik abiatuta Barakaldon. Ordu batean ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka parkean eta gero eguerdiko 3etan Herri Bazkarian egingo da. Bien bitartean, 12erdietan ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, bide honera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta laurdenetan, sexu lana, lana da, lelopean, kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaragua antolatuta dago ere bai, ordu biterdietatik eta zazpiterdiak arte bitartean, pues pintxada egongo da Bilbo Zaharreko plazan, Pants Recordsen eskutik eta baita Herriminaren eskutik. Zapatua bi. Arrastiko postetatik aurrera, Sastraka Indab egingo da Sastraka gaztetxean. Pasa jaun sound system eta berarekin Bongati, eta bestaldetik Euskal Dabetxea sound system Dabi Flourekin, eta maitzeko baita ere Basetxe sound sistema Ali C. Bekin. Esan bezala, Sastraka gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko seiretan, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a eta baita Irati DJ-a Errondoko auzoetxean Bilbon. Arrastiko 6erdietatik aurrera Amarru elektrotxaranga egongo da eta gero 9erdietan Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera Bertso Afaria eta baiteko 11etatik aurrera Mambo Express taldearen kontzertua Danontzat Gaztetxean Muskiz Plentzean. Bien bitartean, arrastiko 8erdietatik aurrera kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, Sareanen, Ariaren Bihotza plazan, Bilbon.

Domeka, iru. Goizeko amaiketatik aurrera, lan eguna antolatu dute, zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena bost. Arrastiko zazpiretan, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, bideonera plazan. Barakaldon. Eguaztena sei. Arrastiko zazpiretan, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskotik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zer falta dala konturatu zarien, bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta horrela zuek ere publikatu ahalko dozue deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esandakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egotegatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta datorren astera arte. Ondo bizi!

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igo aldituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Ozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxebizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
3: Gora!
2: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
3: Aupai!
2: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
3: Gora!
4: Twistiti entzuten ari zara, gaueko 9:00-10:00 asteartero 107.5 Irola irratian.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabait kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Donostiako akuariumak badu adibidez, Kantauri itsasotik arrainak baitzen dituen zerbitzu propioa.
1: Jasta. Vamos a echar al vivero porque está vivo, adiós. Le pegan un mordisco en el dedo y...
2: Hay que trasladar a los animales cuanto antes a la zona de cuarentena del acuario.
1: Pero bueno, intentamos que lleguen lo mejor posible y enseguida intentamos que estén lo más tranquilos posibles, ¿no? Porque al final el estrés es lo que muchas veces les puede matar, ¿no?
3: 2012ko apirilaren 9an, Iñigo Cabacas Athletic zale gaztea hil egin zen, ertzaintzak lau egun lehenago jaurtitako, gomazko pilotak eragindako zaurien ondorioz. Athleticek jokatutako partida baten ostean Indautxuko herriko tabernaren inguruan bildu ziren zaleen aurka kargatu zuen ertzaintzak. Ertzain bakarra zigortu zuten hilketagatik, eta handi gutxira kartzela zigorra bertan bera utzi zioten. Istilurik egon ez arren, ertzainei zeukaten guztiarekin sartzeko agindu zien arduradunak.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita magusteko apirilaren hogeita marra. Vietnamgo herriaren garaipena estatu batuarren imperialismoaren aurka. Mila bederatzireun da berrogeita malauan imperialista frantsesek Dien Bien Phuko batailan jasotako porrotaren ondoren Ginebrako konferentzia egin zen. Vietnam bi zatitan banatu zuten. Baina 1948an erreferenduma egingo zela ezarri zuten Vietnamgo herriak bateratu nahi zuen jakiteko. Imperialistak baiezkoa irabaztearen beldur ziren. Horregatik, 1945an Ngo Diemek ziaren laguntzarekin estatu kolpea burutu zuen hegoaldean. Azkar batean hegoaldeko herri vietnamdarra Vietnameko nazio askapen frontearen bidez antolatu zen eta gerrilak gerra martxan jarri zuen. Vietnameko hegoaldean zeuden soldadu estatu batu harrak ofizialki aholkulariak ziren. Erregimen kolpista babestu zuten eta askapen fronteari aurka egin zioten. Baina 1964an gerran zuzenean esku hartzen hasi ziren. Apurka-apurka gero eta soldadu estatu batuar gehiago heldu ziren 540.000 izateraino. Erregimen kolpistaren armadak 820.000 soldadu zituen. Estatu batuek Vietnamen egindako aire erasoak historia militarrean garrantzitsuenak izan dira. Ia 8 milioi tona lehergailu jaurti zituzten. Bigarren mundu gerran jaurtikitako bomben kopurua hirukoiztu zuten. Ezin dugu bota zen napalm eta agente laranja astu. Horien ondorioz Vietnango basogileenak suntzitu zituzten eta gaur egun ere lurra kaltetzen jarraitzen dute. Gainera, herbizida eta hostogaltzaile horien eraginez, 3 milioi aur eta heldu vietnamdarrek gaixotasun genetikoak pairatzen dituzte egun. Herri vietnamdarraren borroka estatu batuetako imperialismoaren eta beraien txontxongiloa zen Vietnamen hegoaldeko gobernuaren kontrako borroka heroikoa izan zen. Sufrimendu ororen gainetik, Vietnango herriak independiente izan nahi zuen. Bere etorkizuna erabaki nahi zuen, eta beraien subiranotasunaren alde borrokatzen duten herrientzako eredu izan nahi zuen. Vietnamgo nazio askapen fronteak hegoaldeko Vietnameko lurraldea pixkanaka askatu zuen. Azkenean, apirilaren 30ean Saigon hiriburuan sartu ziren eta Vietnam osoa askatu zuten. Soldadu estatu batuarrek alizan zuten moduan alde egin zuten Saigonetik. Askoz boteretsuagoa zen okupatzaile baten kontrako herri txiki baten erabateko garaipena izan zen. Herri vietnamdarraren borroka gure askapenaren alde borrokan jarraitzen dugun herri guztientzako eredu izan zen eta jarraitzen du izaten. Informazio gehiago, resumen latinoamerikanoren webgunean, investigaktion.net webgunean edo telesurren webgunean aurki dezakezue.

0: Minutu lehenu, pam, junin da argindarra, eta dana resetatu zaigu, eta, bueno, konexioa arazo batzuk, eta bar, eta bar. Eta, bueno, hemen arazo batzuk ditugula eta, baina, ba, lemazain, lagun, izozkia.
1: Gabon mundu guzti.
0: Gabon, zemoz.
1: Ondo, oantxe grabaketare junta eta izi hartzea.
0: Baita, baino, bueno. Baino, bueno, ba...
2: Ezkera lagun izoztu atorri da, segu ginean.
0: Ba, ez zion, batez, iurtauta, irratxeita ungo zanikan.
2: Ez.
0: Izozki esan dut, ze gaur bero indu, nahiz eta orain kriston ekaitza aidan erortzen Urola Kosta inguruan. Bentsa zarautzen, ze hor emititzea arrai urratia. Eta beno, ba... Ba, pixkat... Bakau agenda txiki bat. Eta ez dakik kuña dakaun. Ez dakau kuña, ba, zuzenia, ze, de Montre.
2: Agenda zaratatxua.
0: Agenda zaratatxua. Aziko gea... Landalan, haidian moganbo aretuan. Eta bihar, bihar bertan... Apirilak hogeta bi, arratzaldeko sortziterdatik aurrea, ba, bi talde... Zer?
2: Iru talde dira.
0: Airu? Nunda iru garena? Ai, tio, egitea, uste nun hor, bale, bai, bai. Iru talde. Arrazoi, ba, ainorgatikan New York jarkor edo jarkor astuna eginez, Cold Noise, eta geho bi talde atzerritatik, bat, Kanadatika hardcore punka jorratuz Don't Try izenekua eta Kroaziatikan hardcore rap eginez AIC hau bihar mogan bon ba, sortzi terditutik aurrea

Mogamon jarretuko deu, kasontan ostiralea jungo ea pirilak 24, eta behatzi terretetik aurrea 8 € truke, ba, behaiek sesion de estruendo bezala ba, izendatu duen, ba, ekitaldi bat. Tolosatikan Rasp, Ruido Asako, parentese artian Pako, Rasp Tolosarrak, betiko grinkoria eginez, eta behaikin batea, ba, beste bit talde grinkoretak, alde batetikan Bordeletikan Global Horror, eta Palermotikan, Sicilietikan Erazer. Hau, ostira lontan, Mogan Bons, behatzi tierretetik, aurra 8 € truke.

Naritza watchate. Bueno, ba, larun batea jungo gea eta garrastatu txosnan, ba, beraien zazpigarren urteurrena ospatu.

Ea, bai, ba, hainbat talde joko, SF, SF Txalaparta, behekin batea Joni Txintxe eta Billy Ladilla, baita ere Erruki Jauna, Jarkore Eskola Zarrekoa Bizkaitikan, hau, desente jotzeu, behekin batea Los Conejos, talde ja, kultoko talde bat, Punk New Wave desde Logroño, edo Pop para Punks, edo Power Pop, edo talde bikaina benetan, Los Conejos, baita ere Build Me a Bomb, eskerraldetikan jarkore punka eginez, Lockers, elektropunka, eta Tea. Hau dana, ba, garaztatxu txosnan, Barambion, lauretatik aurrea, larun bat ontan, gogoratu, ba, pintxepote eta badaudela ordubitatik aurrea.

agenda ba, Donostialdea jungo gea, hain zuzen guardetxea, eta larun baten jarraitzen dugu, hori bai. Zazpiter ditetik, aurrea zazpi euron truke, ba, zazpi talde eongoia. Alde de batetikan, misoginia, emapunk bilbotikan, kanzer, kuenkatik punka, kardenales, antipunka, popa, bilbo, madridetikan, en fin, trofalaxia, donostien gurutikan punka, baita ere Daviti Culebras y los Costrani, rock and roll toledotikan, ejke, cruzpunka madridetikan, eta mostaza caricia, sinpunk donostetikan, audana, ba, saspi euron truke, saspi terretetik aurrea, en guardetxean baita ere jartzeu, auzolana, auzoani, joder, nik auzolana, egon gotesan, auzoani, vale, ba, hoxe, ba,

0: Beno, ba, eta agenda bukatzeko igandea jungo gea, eta nahiko oikoa bihurtzen nahi den bezela, ba, ba, laudioko, joder,
1: Orbeko
0: etxean, ja, ostra,
1: estrena gehiantzu.
0: Bai, ba, ja, ba, pixka, ez. Orbeko etxean igande honetan, ba, ordu batetik aurrea eguardian, hemen izen polita jarri dute, Green Bermuteo eta pintxoak egongo ja. 7 euroko aportazioakin, Green Bermuteo eta pintxoak ordu batetik aurrea, eta joko hue, ba, biran dauden hiru bat talde edo bi, gehi, ba, beste bat, leheno jo, mogan jo dutenak, baina hemen bat gehitzen zaio, hain zuzen, Kamorra, Donostialdetik an, joko hue, berekin bateak Tolosatik an, Ras, eta, ba, komentau den beste bi talde, Bordeletik an, Global Horror, eta Palermo Sicilietik an, Eraser. Grinkoria, atxedenik gabe, eta atope, eguerdiko ordu batetan.

0: Polo hauek, ez dala hain oizkoa ba, estilo hau, baina bizirik darrai, eta postegea, danez da modernegoa, zarata pixatere bada hola hortikan. Eta azteko irutzen bazaizue, matur eta lagindu zestu, obitua jo batekin hasiko gea, eta obitua jo hau nahiko gertukua da, ze, ba, hildana da Xiran Kaidin, Lapurtarra, naiz eta azkenengo urteran ikustet bordelen bizi, baina Lapurtarra zala esango nuke, ze
1: bai, ze
0: despeditzeko ekitaldia
1: izan da.
2: Bota? Ez, angelun da, ostira lontan, esan
1: nuke. Ostira lontan da.
2: Ez, justu igandia mogamon kontzertua egon zan,
0: bai.
2: Eta hor jorzun talde frantzes bat, baina abeslaia
0: Lapurtarra ere bai.
2: Bai, baina ez guatzen herrian izenat. Eta esan zian, komunikatzeko zailtasun batzu bagan ezkan. Ba, gai. Bere gaztelera maila bajoa. Neria pixka taltu xio, ez asko zobia. Ta bilion ingleseko mailakin, baiz ginen, bueno, zailatu ginen, baina nik ulertu nilona gatik, ostira lontan da.
0: Ba, izan daite, gehor, sare sozial pribatutan jarri izan due behen lagunak eta talde kideak, ba, pare bat gauza. Bale, ba, zeintzan, zose gehiago, zemertzen
2: duen? Zoixo zamerru.
0: Zertzan Xiran Kaidin, ba, niman ni menos, ba, gaur eguneko Fautxeus taldeko gitar jolea, baina, bain bat taldetan pasata. Nik aipatuko nituzkenak dia, ba, inguruan jo izan duenak, adibidez Gas Max Terror, Putzuzulon, ez dakit zenbatetan jota,
1: behin
0: baina gehiagetan, gehiore bai Rainbow of Death, Faskore or Power Violence taldean hori bintzat nik behin ikusten ditun etengabeko zarata baten, okerrez banao,
1: Putzuzulon, eta gure agendako kuña Rainbow of Death.
0: Bai, ikusi dut, bai. Eta baita ere Monar, txola, Doom edo, eta beste pare bat taldetan ere bai,
1: ez da izen gire, baina ni Monarz de bai, guardetxe ni guzti, azkaten dara 2000 urte.
0: Ba, mutilone gutzi dugu, ba, oso gazte 44 bat urtekin, bizi batekin borrokatuta geho, eta hori dela eta, ba, Fautxeus, bazazkan arazoak, ba, jotzeko
1: zuzenean.
0: Ingurutik kanpo hemen etortzeko eta geontzian,
1: baina azkenia
0: horratzen bazet, baina osasun arazo zirela eta baita ere jotzekoak zian hasiera baten dana ondo junezkeo bordelen maiatzan iteue
2: oita bik hortan
0: bai, baina hori ja
2: oita iru
0: bueno, ez dakit fetxa
2: larun bat
0: bolo guapo hori antolatze guena o bigarren urtia uste dala hor jotzekoak zian baina ja hilabete bat baina gehiago ja aldauzuen fosforetik okerrez banao.
2: Bai,
0: eta hori, ba, pixkat, ba, Xiran gogoratze aldea, ba, jarriko ditugu bi kanta segidan, lortzen badeu, lagin izostua, eta azteko jarriko deu, Rainbow of the Aden, ba, Turbo Necronomiken, ba, 30 segundoko abesti bat behaien, ba, hori, Faskore Power Violence estiluan, oso motza, eta geho Fautxeusen azkenengo lanetikan, bigarrengo
1: bila jarraian jarriko ditugu?
0: Nik uste baietz. Kort zirkuit, azkenengo aurten ateatako, beak errabautako azkenengo lanan, diskoan azala aritzaren buru gatea du, oza, hindu, eta Sinfonio Destrutioan argitaratu du, ja fizikoan hortikan badabil disko hau, Fautxeusen bigarrengo LP-a, eta beno, ba, batak izte gehiago komentau, Rainbow of Death disko bakarratea zuen amarrez betzeko bat 2007an, eta Rainbow of Deathko abeslaia eta Fautxezekoa berdina da.
1: Bai, eta
0: Emili.
1: Beste dut nore zaun.
0: Eta bombardemen enten lehenengo abeslaia.
1: Baita ere.
2: No, betu.
1: Eta bai. Rainbow of Deathko bateria, Willis Drummondeko bateria.
0: Aha, bale.
1: Bai.
0: Zer, Luke ez da Luke taldean etan da.
1: Beste.
0: Willis Drummondekoa, eh?
1: Bai, Rudiger gaur egun bakarlari bezala.
0: Rainbow of Den, eh?
2: Antonio.
0: Redio.
1: Bai, Antonio, bai, hoxe. Bai.
0: Ah, bajo, eh? Kuriosu haitez, eh? Bai. Ba, orduan Rainbow of Death bai zeuden Lapurdin afin, nire baiona inguruan.
1: Bai, Rainbow of Death beti bainonako talde bat
0: ezela. Bai. Bueno, bai, irutzen bat zaizu, segira etuko ditugu, ez?
1: Oso,
0: eta no? Obitua joa, ba, hori, que ba. La tierra desea leve.
1: Oida.
0: Ez da que nola esatean. Basio esaldi bat, baina...

0: Iepa, hortxe Fautxeuse. Bueno, Rainbow of Death eta gero Fautxeuse.
1: Rainbow of Death izan da, begiak itxita iriki da bukatu.
0: Bai, ez, ez, amaraz beteko da, ez da izan bakanta, kanta bana motz-motza.
2: Bai, lehena, bai, pare bat minutu edo, ez da, azkalago parte, bizka lentu ego, eta hola, baina, bai, oso motza. Eta, bizka bat obitu aieko, segitu,
0: bai? Bai, ze, ni, ba, ontan pentsatzen, Gasmaster horrek arri edo, bai, eta jake lepiak arri eten Gasmaster horrena, lan batzu badazka Gasmaster horrek, tartian bi LP gutxinez, nik hau ekarri edala self-title bat, uste disko izarna ana behiena, eta beste gabe jarriko dugu Divid Cruz talde honen kantutxo bat, obituari Joakin bukatzeko, aldeko lehenengo antzuko dugu Lifetime izena una, eta Gasmaster hor, Zarauztar eta inguruko eta zarata zaralia baldima da ezagutzen un talde bat putzuzulon, defenestre bat baino gehiotan jotakoa da, eta seguru beste bolon batian de bai, eta ingurutan de bai, ba asko josun talde bat, gero ya ba, banandu, eta ba, ez da gitor, talde, beste talde ezberdin askotan jotzeu ez, hemen nola zian jebi hauek Lionekoa josuenak
2: Meurtrieres.
0: Meurtrieresko gitar jolia Gasmaster horreko abeslaia da adibidez eta bai, bai, bai, bai.
2: Bateria ba betikoa luz luk
0: bai.
2: Fosfore, bombardemen, fautxeus
1: ez patakin da ebilizian
0: bai, bai, bai, bai. Gitar jolia tximalusia Gasmaster horreko abeslaia da.
2: Gero ba hori xiran ere gitar jolia
0: eta gaur egun ba beste dantzu de bai fosforen jotze be maiatzen 30an hemen egiko ditugula.
2: Fosforeko abeslaiatzun jotzen.
0: Ba jo jotze zuen bai.
2: Urrubi hori.
0: Eta ni xiranekin bukatuz, bai bai bai, arrasoiak da dizu bai.
1: Bombardementen bai.
0: Ere bai.
1: Ah, beste ere bai.
2: Bombardementen ez du jotzen.
1: Bai,
2: Urrubi hori.
0: Es, es, es, bombardementen ez. Gasmaster horren bajoan jotze zuen.
2: Bai, beste bat ez.
0: Fosforeko abeslaiak.
1: Ah, Gasmaster horren. Beste no esate zenuela, beste. Jebi jeite zuen hau talde. Es, es, es. Vale, vale, vale. Es, es, es.
0: Es. Eta bueno, beste gabe, nahi nungoatu xiranekin, ba, berriki aterako duen liburuan ateako dala. Ze argazkitan ateatzen da. Eta beste gabe, Gasmaster hor, Lifetime, eta guazen.
3: Get up!

0: Gasmar Terror.
1: Ba, horrea, horreaino, ba, xiranei, ba, gur txiki hau zarata zarautzeko familiatik gan, ez? Ja, pare bat urte, ba, hori, eskaxantzian, da, da hori, ba, tamalez, gure da holako gitarrista, ba, pare bat talde metaleruan ere jotze zin, ze bada hor web horri holdi baden, ez da git, inoiz erori zeaten, metal archibes ez zeo zeola, ba, basakan bere, bere sarrera, eh? Beste, bai, bai, bai. Bale, ba, mature, guazen aurrea ba. Komenta ben berrenun beste,
2: ori, ori.
1: Beste obituak jo bat, ez, hai, musikala, baina, bai, zarautz ingurua, ba, hori, ba, aipatzeko mokua.
2: Bai, esan zuk,
1: ba, Josu, ezaguna Josu Tarin bezala, Tarin Tabernan, ba, hainbat eta hainbat urtetan lan aindakua, baita ere, ba, one askotan etortzean Richmond jaunarekin batea, ba, ba, lengo hastian...
2: Utzikintun.
1: Utzikintzula.
2: Aste azken gobian.
1: Hori da, eta ba, hori, ba... Ba, bere familia eta urrekoei ba, besarka da handi bat, gure partetik. Eta hoxe ez.
2: Bai, ez da...
1: Eta hoxe. En... Ba, segitu ingo deu.
2: Bai, guazen aurrea.
1: Zaiuakin, irtzen bat zaizue.
2: Bai, venga, guazen, Australia aldea jugo gea, eta Drone Rate taldia jarriko den Melbourne aldetik. Hauek, atea due disko bat, zena duna, Who Killed This Fucker. Bai, bosta bestiko lantxo bat atea due. Guain, 2026an atea zuen urtea ziren. Eta, ba, bueno, entzungo dugu behaien bigarren abestia, Cease to Exist izena duna. Eta, venga, mutxien.
0: Guazen. Guazen.

0: Orain no. eman dio
1: ezpere. Ba, kexo. Hortiferio entzuten aiz astenak.
2: Ben gaude.
1: Ben gaude, bai, bai. Irratxaio...
0: Eta ematen badia eskia zue bi segundu, ba, gauza dana kargatutu goitut. Eta...
2: Bai, bueno, bitartian ze, urrengo taldian sarrera, ene gozu?
1: Bai, ba, jarri berdun bat, baina beste bat jarriko etola. Ala, alo loko. Ja que Mature jaunak baia sirena berria sonatzen jarri den.
2: Sirena berria.
1: Hori ez da sirena. Bakarra da, eta da korrilla. Eta orain ez deu pasako, baina bai gerauko gea, ba, ez, punk melodikuakin, Night Watchers, buruz hain naiz, hainbestetan jo izan dutenak inguruan, bai iruputzun, bai putzuzulon, eta bai ketaian, nik bentsat hiru aldi hauek ikusita dazkat, ba, 2008an, akzidentekin batea, LP bat argitaratu zuen, elkarbanatutako bat, eta beno, ba, hemen aurkeztu bertzuen, 2008an, baina akzidentekoak ezin zuen etorri, etzuen etortzerik izan, iguzte, abeslaia hotxik gabe geratu zan, ba, osasun arazon bat egitean, eta nahi botxez bai jozun, zeinekin, ba, Panic Kids, Panic Kids, eta agobiokin, hemen apuntauta gaten arabera. Eta aurte, orain dela gutxi, ba, Tuluzeko talde honek, ba, Tuluzeko zigilu batekin, ba, zazpiaz beteko bat atea du laua bestiz, nahi pare bat aldiz entzun dut, gustau zait, ze badaka kutsu hori redonzena eta rollo guzti horrena, eta hoi gustatzen bazaizkizu hau gustatzi ere, arrexa da. Bai, azte santutan jozutela ere bai Orbeko etxian, soteko gure lagunekin, jutekotan egon ginen batzu, baina azkenean ez ginen jun, oza, ginen nada, baina bai, azte santutan ere pas intzula, en estatu mailan biratxo bat, ba, sot taldearekin, kataluniarrekin. Ba, zazpez betekua, Kimport Lamort, deitzea, eta prez daunean entzungo dugu abestia, bada, La Loi du Marche. Oazen aitzea, Night Watchers.

0: Hortxe, Duluzeko taldia, Night Watchers, Tolozarrak. Nahoi ja horretik beste bi lepez azken, eta hoxe, bi behaiek eta esplita eta horren zazpet betekoa. Zin maz, ba, hori, lagun izozkia.
1: Ba, anda. Ni jugo naiz, pasadan larun batian izan zan omenaldi baten kronika ingoet momentu batian.
0: Bolo sekreto bat, ez hor bip, only bip. Punks.
1: No tan secreto. No tan secreto.
0: Segi, va.
1: Es, larun bat ontan, reala gure erregian kopa irabaztezun bitartian, omenaldi bat intzitzaion andoengo gaztetxian, Jose Ignacio Zubeldia Telletxeari, alias Txampi, eta bap taldeko ba, bateri jole originalai. Okerrez banao, maketa eta lehenengo diskua grabatu zitun ba, bateri joleai. Ze abenduan 24an hiltzan, ustet kantzer baten ondorioz, eta esan bezala, ba, larun bat ontan, andoengo gaztetxean intzitzaion omenaldi bat. Pitiki Fest izenpian, ba, andoengo hainbat musikari ba, gaztetxean bertan malkartu zian, eta berzio gau moko bat intzuen. Ba, ia esan abestia gautatzeko kriterio ez da izan izan zan, o txampiri guztatzea izkionak, okaraikuak, edo bestei gabekuak, baina bueno, tartia, ba, bueno, evidentemente bap entzuntzan, rip entzuntzan, jardons goatzen aiz, Bad Brains, por supuesto, eta emeste talde entzuntzian, eta bukaeran, ba, bap taldeko kideak iosian, eta zazpi bat kantu josituen, 35 minutu josuen. Ia san arratzalde pasa ona, eta, ba, bueno, ba, bap ikusteko aukera izan genuen batzuk, ez dut uste beste kontzertuik emango buenikan, baina hori, ba, txampi gogoraraziz, ba, hori, ba, elkartu zian. Eta hori gogorarazteko bi kantu jartzia pentsatuet, eta hasiko naiz bapekin, baino jarriko deten kantua, jarri ez zuek aukeratuko, zuek aukeran emango izuet, kantu aukeratzeko, sekarriet zuzeneko bat, 1985eko abuztukua, Getaikoa,
0: bai, onitzan,
1: bai, onalitzan, bai, ba, badakat, kontzertu hortako, kontzertu hori dakat, haude joan, eta okurritu zait hori zehatzia. Nahi naiz biratzen, porque dakat, egun hortako kartelare bai, lankide batek pasasin, eta aurkitu nahi anabil, ze fetxa exaktua jartzeu, eta zeintzu josuen, beitu, hemen dago. Abuztuan 10an, okerrez banao, izan zan kontzertua, larun bata, eta josuen, ahi, hemen estetikusiko, Ertzainak Ximurra eta bap, teorian. 85an. Eta horko, ba, kontzertu da. Teoria nahi nahi esaten, porque lanian komentau die, como egun hortan, ba, hori, kontzertu aportuan izan omentzan, eta ba...
0: Nik goratzen naiz, rip josula.
1: Ah, bai.
0: Baina ez da, que ya inbeste urte pasadia...
1: Ez que igual rip josun, da kartelian ez zaude. Euskalo, ni...
0: Berrogeta bat urte.
1: Ez que ni Richmond jauna ez da hemen, baina beak esateure bai rip josula.
0: Bai.
1: Eta ez da git kortatu retzin esan, baina kartelian ez zaudela.
0: Rip fijo.
1: Eta gero dazkat entzuta, bore, ni gerdia lanean eta jarra dazkat, egun hortan portutikan txalupak eta zituela bazpare.
0: Garai iluna
1: eta batek bialduzin, ba, egun hortako festetako egitaroa bialduzin, eta hori, amarrekoa da. Eta bestei gabe, aukeran emango izkizuet bi abesti hauek larun batian bapekuak ez, bapekuak bat josue, baina berzio ontartian josuen kanta hauetako bat, eta zuei aukeratzeko emango izuet O Plastikozko Janariak edo Azkenengo Anarkista. Ez da gizena nahi dezuen entzun.
2: Ni bigarren, aberez.
1: Bigarren hasi da?
2: Azken Anarkista.
0: Azkena, baina, ba,
1: uxe, bai, hori jarriko du. Bale, jarriko du, Azken Anarkista, esan bezala, 1985, bap, zuzenian, Getaiko festetan, bale? Hortxe igua.

0: Hortxe, bap, ketatian, laroita bostean.
1: Txampin gara jan.
0: Hori da, hori da.
1: Bai.
0: Formazio originala esango dugu. Bueno, aurrea jarretuko dugu, gero andoengo eguna batzen beste talde bat jarriko dugu, bai, emendak katela vinilo bat.
2: Oso ondo, ba, oain, UK irakungo gara, Ingalaterra aldea, North Somerset, Somerset, barkatu, nunda, hori?
1: Ez da ideia, North Somerset.
2: Google Maps behitu gara izan horretu da, Bristol ingurua, kostaldian.
1: Bai.
2: Bueno, horko talde mitiko bat, tipiko, record taldea hain zuzene. Nikenekin hau, lau urtez bakarekan eontziala aktibo. Diskoksen hori jartzen, nik diskoksen ikusi nun.
1: Laro eta bostetik behatzira edola.
2: Lautik sortzira. Bai, lan batzuk eta zituen.
1: Baina geho, behaien alde esan berda, orain dela gutxi arte hainbat eta hainbat taldetan ibili diala.
2: Bai, hori bai, baina. Rikor taldia, nik uste nun, asko ze ibili delusioako talde, basala.
1: Bueno,
2: eta hori, rikor taldia berriet.
0: Jo, que klasiko, ja, portadek usetzen dira.
2: Bai, hauen dela gutxi, erosi genuen, nes guatzen, ze erosi genion, sinfonietan, ez guatzen, ez te guatzen zen erosi genion.
1: La France Pue.
0: La France Pue.
2: Bai, la France. France Pue, hoi da.
1: Zango nuke.
2: Eta, jode, txianekan, hauen dikan plastiko tegatea, gabe. Eta atzo ikusi nurean esan nun. A ber, unola ez det iriki oen arte. Eta bau ekartzea pentsatuet. The Damage is Done LPA, laro gaita zeian hain zuzenea teatako LPA, baina bueno, non oski hau ez da horrekin.
1: Flexiba zan.
2: Bai, egon nintzen.
1: Eta ritmo jauna saltze zituen 50 pesetate.
2: Ustia.
1: Bai, flexi eta geho, bai, segi.
2: Ez, bueno, eta hoxe, nire eskuartien bukatu duen dela gutxi, eta... Hemen, daude abestiak zuzenekoak ere bai.
1: Bai.
2: Zuzeneko kontzertuko abesti batzuk ere badaude, orduan abesti batzuk errepikatu iteia. Baina, guk entzungo dugu aldeko, bueno, aurrenengo aldeko 8. Abestia, Kiss of Death abestia entzungo dugu. Venga. Venga.

0: Iepala.
1: Hortxe.
0: Metalikutua, eh?
2: Hombre, bestia hau pixka dola bai. Ritmo ertaina edo ia lentu ere, bai?
0: Mantzua, ia sirena.
2: Ritko horrekin sirena.
0: Memora amaten maite, ojo.
1: Ez que nahi abesti honen azirak supero ditit.
2: Bai.
1: Azira, buah.
2: Talde benetan bikaina eta garai bateko ba hori, ez? Pixka Rikor, Jeresi, Estruminos Terror, Electro Hippies, da beste horiek eman zieten bultatxo bat, ukalaro eta biri, eta beste estena bat, bezala...
1: Bai, beste soinu batuk.
2: Beste bai, eta beste movida bat ere bai. Sortu zuenak erresuma batuan, hori fijo hainbat talde egin, ez? Bikain, ba, klasiko batetikan, ba, jungo beha zuaiako talde batea, non abeslaia bai da benetako klasikoa. Dizekera da taldia, Estokolmoko talde bat, baina abeslaia Pofen haundila da. Pofen da totalitarreko abeslaia, eta esploatu horrezelako taldeak, eta hainbat taldetan ibiltako jendia. Horren dela gutxi ateue fobia, Txekia Errepublikako fobia rekordzekin, ba, amabiez beteko bat, Bagarna Razar izenekua, eta beno, ba, pixka katau ingo deu behaien disko berri hau. Aukeratu eta bestia, godezki irakurtzeko...
0: Nik irakurtzeko...
2: Ekor... Bai, irakurtzeko.
0: Ekor Julet,
2: oida.
0: Jura, bera.
1: Zuedierrez,
0: bai.
2: Likamendakat itzulita ba, diskoaren izena izangoa, apuntia dagat, baina ez errepideak apurtzen ari dira. Bazagit? Bakarna Razarren itzulpena izango otean, beti Google Translatei buruz. Eta bena, ba, goazen eitzea, hau estatuetan de Soleil Records atea du, Minneapoliseko zigilua, eta bena, goazen Suediako soinu berezi hoiekin, Dizekera.
0: Guazen.

0: die pala.
1: Hor txe, dizikera. Diskoan diseinua kuriosua da, ze... ba, abestien da tituluak eta danak aurrean datoz.
2: Hau, ah, itu.
1: Bai, bai, kuriosua. Ez dakit un poco, dakit, antigo lago abezel. Ez dakit, dana eskuz, pixkat...
2: Ba, pixkat zea,
1: ba, maketerua, eh? Pixkat kutre.
2: Ba, eta pixkat sinestrua da zea. Ez dakit zer dan hor argazkien atratzean goz hori.
1: Bi begi eta txakur, ez dakit. Bai. Txakur baten mutur, ez dakit, ez dago garbi. Dizekera, bagar narrazar diskoa fobia rekorzen, eta pixkat orain bultoko gehan doain aldea, edo ingurta bintzat.
0: Bai, bai, egun hori gogoratuko deuz, bueno, bapek josu, baina bertan ba, jende andana ibilizan eta tartian zeuden tortura sistematikako kidiak. Eta zergatik tortura sistematikako kidia, bueno, aparte amistade bat eukitziaz aparte, ba, txampionek bolara batean, tortura sistematikan josulako. Bai, txampik eta entzundakat bapeko abeslaiak ere bateria josula tortura sistematikan. Baina, bueno, hori
1: ostras.
0: Beste batean galdetu berko eta beste batei galdetu berko jo. Eta tortura sistematika jarriko ez. Hemen Tower of One taldea josun egunean, ba, Fundación CIC-ko kapua etorri zan, gure aski ezaguna dan Ángel Fresnillo, eta beak ba, zazpiaz beteko atatea du tortura sistematika eta ras taldean artian. 2013-ko zuzeneko bat da, zelkartu zian Tolosako entxegu lokaletan tortura sistematika eta ras disko bat aurkezteko, tortura sistematika gure ez da gizem bat urte eta gero balkartu zian, ba, disko bat aurkezteko dizena duna Todos Somos Culpables ba,
1: disko bat baino gehiago
0: rekopilatorio bat, ozer da
1: bai, asturiar batek David bai. Bon Rivers edo, ez dakit bere izena dan edo
0: Zona Especial Noiz liburu hain duna, ez?
1: Hori, baintzun CD baten eta kasete baten usted dana tortura sistematik diskografia osua, osea, maketak, zuzenekoa, igual ETV-ko zuzenekoa ere bai tartean ez gogoratzen. Nik etxetik handakat, baina ez dira, ez dut, zer dakit, ez dut analizatu, baina ez dakit laro gehiago, osea, asako abesti, bai.
0: Bai. Eta hori, ba, hori orain 7 beteko batean kaleratu du ba Fundación CIC, Romantic Songs eta hemen beste sigilua dago, baina
1: horrena ikuste, horrena bai, fase gesantzian.
0: Ah, vale, vale. Baina izena eskemen TR ja, oso negozo gauza arrarua da. Eta tortura sistematika entzungo deu. Kontua da bai, izan?
1: Bai. Que justu kontzertu hortan tortura sistematikan nien itzan egon, baina bateria josun raseko bateria.
0: Bai. Bai. Horrekin nahi dut apolita bat, gero kontatukoet, ze dao, zazpiaz betekoan galetak naztuta daude. Osea, rasen galetian tortura sistematikan entzungo duzu, eta tortura sistematikan galetan ras entzungo duzu.
1: En fin.
0: Disko hau erosten maizu, bai.
2: Eta igual kontatu horretza itan.
0: Eta andoanen izketan egin jala, Lamberto King komentatzen, jode, es la hostia, porque pones ras y suena que te cagas. Y...
1: Ay, Lamberto.
0: Eta gero esantzun, egun hortan,
1: esantzun
0: como que, hola, es benetako bateria batekin josuela, baina oso baterista onakin josuela, eta de la hostia ontzala kontzertua. Egia grabazioa, ez tala beste mundu ko ser porque grabadora batekin dago grabatuta, naiz ta gero Feko doktoreak ba pixkat ikutu du, Feko doktorea raseko gitarjolia da. Eta bueno, beste gabe, bi abesti entzun dugu ditugu, bale? Ze tortura sistematika oso kanta motzak dira, eta bian artean ba, minutu bat ez geiritsiko. Entzun dugu ditugu Despierta eta Zezatek, ze ez barkatu Zezerate, eta esan bezala, tortura sistematika.

0: Hortxe, tortura sistematika, bi abesti esan dizuet minutu bate etzela iristen, eta pena mate, gaur arazo tekniko asko eukiditugu, tartian giruak ez digunak lagundu, tarras ezingo dugu horrentzun, baina datorren aztian seguru ekarriko etela. Zebain, maturen txandala.
1: Bai, ba, nik gaur nire azkenen abesti jajarrikoet, eta Bartzelon aldea, guaz, Butron, ez da Bilboko gaztelua, eh?
0: Jo, gu Butronekin jotakoa geha, okeres bano. Ba,
1: aur, enun ezautzen taldea.
0: Ba, deja una esta de meme, baina bea goatuko da.
1: Segurazki betz. Enun ezautzen talde hau, eta horrekoan esantzien entzuteko gustatuko zitzaiala, eta asko gustatu zitzaia.
0: No.
1: Bai, noi gustatu zitzaian. Hiru lan dazkan taldea da, bueno, bankanpen arabera, gero jakitzazu. Behin bankanpia mentzat hiru abesti daude. Eta nik aukeratu dut, El legado de la barbarie, LP-ko abesti bat. Hamaika abesti zosatutako lan bada hau. Eta azkenengo abeste jentzungo deu, talde, azkenengo, oi? Ai, borkaldi.
0: Epa, zerrez, zerrez, guau, kestan korto zirbiteuket.
1: beste talde batekin astu naiz. azkenengo abeste jaz, amargarren abeste jaz, entzungo deu, irugarren abeste ja, tanto odio izenekoa, bai? Eta, bueno, ba, hoxe, gozen.
2: Ondo!

0: Hortxe, butron.
1: Hortxe, butron. Bikain, ba, bukatzen jungo geha ukerrez banao. Eta, ba, bueno, zirenatik gertu daun, geho esan goea zu, entzun ningo deu, bale? Bueno, nik entzun da gat, eta
2: geho... Nik esan goeak entzun da gatela, eta ez dela karri igua,
1: eta, zelatik, eh? Eta marra gorria pasatzen gulatik, baina nik ekarri baita... Tituluan gatik anera, eta baita, bueno, ez, azpim harratu berda, ze zigilu batea du. Zigilu honek, ez daka ezer, susmagarri ja, eh, pintratu guaz. Hain ez ziten, Filadelfiako General Speech zigilutaz, ia, zateat zaitu talde, baina benetan zaratatxuak fucking lovers bezala, edo vaccine, edo excrement japoniarra duz kolektor frigora, osea, tirando a zarata gogorra, baina noaerko bate jatea die aurten bi abestiko single bat talde diske, taldea disket deitzea eta gaur baituet ba, jende migrantez osatuta edo migrante jatorrezkoa bentzat baiz gazteleraz abestewe eta bentzat diskoxen eta abizenak eta ba, hispanuak o latinuak dira, ez? Noarko taldea bi abesti eta bueno, nik abesti hau nahi diot eskeni, ba, entzulez dan pertsona batei, baina bihar bidaliko joek esanez, entzun minutu ontan Jose Mairi
2: vale.
1: Jose Mairi, eta tituloan, abestian titula da Vamos a ganar.
2: Piskat, baki nun, nondikan di joan
1: piskat berandu ekarriet aste bat berandu gutxienez. Baina, bueno, guazen entzutea Vamos a ganar abestia. Power pop bezala, baina bai punk kutxo horrekin, eh? A ber, geho komente jozue, sirena jartzeko modua kuadan, edo ez nik enuke ziurtauko, baina agian bai, oker nago. Guazen entzutea disket, Vamos a ganar.

0: Iepa, garra de baskena, vale?
1: Sirena, ez zan sirena jertzen moguko.
0: Nire ustez ez, baina kontuz txixapako bateria.
1: Hori ja, hombre, ez que hori ja beste maila bada.
2: Nik ez da zer zengo.
1: Hori... Sirena nun jarri ere bakoitzan arabera. O sea, lagun izoskietani, ez, baina bitxo horreta...
0: Txixapako bateria nekarriko ez bat.
2: Txixapako bateria eta zein?
1: I, ez.
2: Zein da hori?
1: Zu.
0: Gurengo aztean ekarriko ez bat, aurrena sirena jarriko. Ja, zuzenean sirena jarriko.
2: Aspaldi ez da, jarri sirena, gaina...
0: Gurengo aztean zuzenean sirena.
2: Ondo irute zait, ondo irute zait. Gaina pejauna hola pixkat...
1: Bai.
2: Astoratu eta...
1: Hoi da, da, bestela lasaile egiotea eta.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, despeditzen hasiko ga. Datorren aztean berriro.
1: Hoi da,
0: espero... Gurengo bat, arrazozko kitugulako, baino...
2: Hori da, ez da, datorren
0: aztean pentsatzen dobe tebiliko gara.
1: Eskarrik asko.
0: Adio.
2: Gau pasa.
3: Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Asteartero gaueko 9 territatik aurrea, musika

0: Ongietorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo aparategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko, Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta BDT-an, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
1: Irola Erratia, 107.

Kaixo lagunok, Lubakiak jendaren tardea entzuten zauzie astero moduan, egun eta leukiko duguzen deialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Apirilaren 30-etik maiatzaren 6 artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda. Egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, maiatzaren lehena izango da, nazioarteko langileon eguna. Lubaki agendatik dei egiten dizuegu borroka egun honetako mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30. Arrastiko 6etan, Ekainak 28ko manifa antolatzeko asamblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7etan, auzo trivialan, Txirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7etan, Compañero Perezagua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia, Gimnasio kalean, Bilbon. Arrastiko 7:30etan, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7:30etan, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8:00etan, Enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9:30etan, Hilberri eta Lehenago Hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tuboz eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Etxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka, langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizeko 12:00etan, manifestazioa Gurutzetako plazatik abiatuta, Barakaldon. Ordu batean, ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka parkean. Eta gero, eguerdiko 3:00etan, Herri Bazkarian egingo da. Bien bitartean, 12:30etan ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, bide honera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta laurdenetan, sexu lana, lana da, lelopean, kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaragoa antolatuta dago ere bai, ordu biter

Rekin, eta maitzeko baita ere, basetxe zau sistema, Ali C. Rekin. Esan bezala, sastraka gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko zeiretan, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a, eta baita Irati DJ-a, Errondoko auzoetxean, Bilbon. Arrastiko zeiter dietatik aurrera, Amarru elektrotxaranga egongo da, eta gero bederatzi dietan, Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera bertsoa farian, eta baitzeko, amaiketatik aurrera Mambo Express taldearen kontzertua, danontzat, gaztetxean, muskiz plentzean. Bien bitartean, arrastiko sortziretatik aurrera, kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, sareanen, Ariaren bihotza plazan, Bilbon. Domeka, iru. Goizeko maiketatik aurrera, lan eguna antolatu dute, zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena bost. Arrastiko zazpiretan, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, Bideonera plazan. Barakaldon. Eguaztena sei. Arrastiko zazpiretan, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika errigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekimenak Lubakia agendaren eskotik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zer falta dala konturatu zarien, bueno, kastu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun, sortu ekitaldia botoia, eta horrela zuek ere publikatu ahalko dozue deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segiago, gogoratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esandakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egotegatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

0: Hola, Irolito guztiei, hola kokidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Orkesten naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta, bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingo zeskat, orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginenela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Da, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zin zaniko gramolan ere, ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, aber, egin egin genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan gozuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batxu izan zela iraia, uste izan zela iraia nazia, justo denbalia nazia, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure arratza, zein ingur iritsi ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren inguruan mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere hon iritsia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, guztu 2000 eta bigarren urteko iraian, urrian uste da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektu ezagutzeko. Ere bai hor akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizena, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, eh? Venga, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta goaz, urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusioan handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenan zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu ginen zen zelako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen naiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8:30 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai. Eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dutezten dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko ere, bai, gauza interesgarri bat, hasi ginen emititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberinguren era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, ba, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri hoien ondorioz. Bezarka honi bat, bilogo eskaren parte, eskerrik asko.
1: Desde la ONG Seteme Guaizea nos sumamos a la campaña de objeción fiscal. ¿Sabías que 3 de cada 4 armas no existirían sin la financiación de los bancos? ¿Sabías que el Estado español es el octavo exportador mundial de armas y que entre los países con los que mercadea encontramos algunos como Israel o Arabia Saudí? La guerra empieza aquí, con nuestro dinero y nuestros impuestos. Por eso, te animamos a realizar objeción fiscal al gasto militar en la próxima declaración de la renta. Infórmate en eragostenfiscala.org.
2: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokalez zaldatzen da. Bilbiragoaz.
3: Hogeita mazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
2: Hau ez zaigun merkeatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dedebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
4: Nacional de los Trabajadores, salimos a la calle porque los derechos laborales no fueron un regalo, sino el resultado de la lucha de la clase trabajadora. Y esa lucha sigue siendo necesaria ahora. En sectores como el comercio, en empresas como Mercadona, el trabajo diario está marcado por ritmos muy exigentes, mucha presión y cada vez menos margen para el error. Cada vez hay menos personal, más tareas y más carga de trabajo, y muchas veces se trabaja al límite. En ese contexto, cuando las personas trabajadoras intentan defender sus derechos o organizarse sindicalmente, muchas veces no es fácil. En mi caso personal, después de años trabajando en Mercadona y tras ejercer derechos laborales básicos como solicitar una reducción de jornada para el cuidado de mi hija, impugnar una prima y comunicar que iba a ser padre, mi situación laboral cambió y finalmente fui despedido. 12 días antes de que naciera mi segunda hija me encontré en esa situación. Por eso hoy estamos aquí, para defender algo muy sencillo, el derecho a trabajar con dignidad, sin miedo y con respeto. Porque sin la clase trabajadora no hay comercio, no hay empresas y no hay economía. Y frente al capitalismo que precariza, frente al fascismo que divide y frente a la guerra que destruye pueblos, la respuesta sigue siendo la misma. Organización, solidaridad y lucha de la clase trabajadora. Ezkerrik asko. Gora langilean borroka.
5: ¡Gora!
6: I don't understand you.
7: Osent, pero no tanteng.
8: Miskusi, ma non capisco.
9: Folot jog, fash tu, init vat du, seie. Fire gerde, jeg skildi, veik ekki. Ek forstod ikse kandusa.
10: Ich verstehe ni.
11: Aie dinikin, nem ertem.
12: Sorry, smer ek, bereip hier nicht.
13: Como les geo, ni les agam. Copa, a cat, a good.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta, si

Mila bederatzireun da hirurogeita hamazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

horrela gokartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Dira punk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10:30-tik 12:00.

12:30 entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

0: Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jantxapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irratibidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta hemen, Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara, lehenengo kanal honetan. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean, eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera, jarri harremanetan gurekin horretarako. Ondorengo telefono zenbakian adibidez, 688-8-4-6-4. Bestela, Jantxakun irratia @gmail.com elbide elektronikoa dugu, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, sare sozial bakarra daukagu, eta horixe mastodon.eu satarian topatuko duzu, antxe gaude. Eta Jantxakun irratxaio, aste arte gauero, 10:30tik 12:00ra entzun daiteke zuzenean, baina errepikapenak ostirale guerditan 12:30tan entzun daitezke, grabazioak beti jantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira. Bueno, gaurkoan Straight 8 taldearen Shuffle and Cut diska errepasatuko dugu, 11 kaldera izango da, astero bezala tarte horri hartuko diogu disko bat errepasatzeko, gaurkoan Straight 8, Shuffle and Cut, esan bezala. Baina horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz hasiko dugu irratsaioa zuzeneko kanta batekin. The Jam, Londreseko Mod Revival talde esanguratsuak, Parisen grabatu zuen 1978ko ekainak batean kontzertu bat grabatu zuen. Eta bertako lehenengo kanta entzungo dugu. Bueno, oen dela gutxi Paris Moderne izenpean atera da zuzeneko hau. Bertako Billy Hunt abestiarekin hasiko dugu gaurko Jantxapunk irratsaioa, ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.
1: Gardner's question time, it isn't, if you just tuned in, it is in fact Radio 1's in concert on the medium wave in mono and on the Radio 2 VHF network in glorious stereo. Well, for the next half of the concert, we have a band who've been together just over a year and a half. They've been recording just over a year. They've had two albums out. The latest single is a number entitled Billy Hunt, and here with that particular number to start off their set, would you welcome please one of the finest bands around today, The Jam!

Bueno, haurtxe soinua pixkat saturatuta zieran, nere argazkatxe izan da, eh? Ja, konpondu dut. Eta beste, zuzeneko batekin, baitare Londres aldean, Madness taldea. Hauek ez zuten bere bizitzan ala zuzeneko askorik atera, eta gerora ere, ez pentsa disko pirata gisa edo asko daudenik. Bueno, hoietako bat, hau da, Life at London Dominion Theatre, BBC Rock Hour, 1983ko kontzertu bada, eta Madness taldearen arrakastak errepasatzen dituzte kontzertu honetan. Eta azteko ba House of Fun arrakastoietako batekin goaz.

Bueno, ba, zuzeneko gehiagorekin jarraituko dugu Londresen sortuak, ere The Pogues, eta hauek, 85. Urtean, Hamburgon, Mark Hallen aretoan jozuten, apirilako 21. Izan zen, eta bereien hasieretako kontzertu bat, Anyport in a Storm izeneko diskan atera dute, eta bertako Greenland Whale Fisheries abestia entzungo dugu.

Oso ondo, bueno, ba, zuzenekoak utziko ditugu oraingoz eta goazen estudioko disko baten bila The Meters taldea, Psychobilly talde ingeles esanguratsuenetakoa izan daiteke, eta izugarrizko diskografia luze eta zabala dauka. The Mutant Monkey and the Surfer from Thorch diska atera zuen, Anagram disketxaren eskutik laro bigarna markadaren erdikaldean, eta bertako lehenengo kanta entzungo dugu Swamp Thing, The Meters.

Iepa, Ingalaterran jarraituko dugu, baina ja zerbait gogorrago, Subhumans taldea, anarko-punk zeritzon estiloan edo kokatu dezakegu, larogei garrana markadan, ba, Crash disketxa bai, baina baita ere taldearen atzetik etorretako hainbat eta hainbat taldei anarko-punk estiloa edo egotzi zitzaien, hain zuzen ere, bueno, ba, anarkismoaren inguruko doktrina edo zabaltzen zutelako. Anarko-punk talde hoien artean ere gustuenetako bat, musikalki behintzat Subhumans dugu, eta Religious Wars izeneko EPEA atera zuen, 83. urtean izen bera daraman kanta entzungo dugu Subhumans, Religious Wars.

Eta arain bai, salto egingo dugu, Estatu Batuetara, San Francisco aldean sortu zen hardcore talde punta-puntako bat, Dead Kennedys. Eta nere gustorako mundun egin den diskoariko berena, atera zuten, 82. urtean, Plastic Surgery Disaster izeneko diska. Eta diska hori prestatzeko ba, maketa batzuk grabatu zituzten urte berdinean, beraz diskan dauden kantak daude, eta beste batzuk ere, bai. Adibidez, Kepone Factory abestia topatzen dugu bertan.

0: Skipon Factory, hobeto auskatuta. Bueno, ba, buelta Ingalaterrara eta Londresen ere ezaguna egin zen Elvis Costello. Bere hasieretan Elvis Costello and the Attractions taldearekin aritu izan zen, eta This Year's Model diska atera zuenean, ba, edizio mugatu bat atera zen vinilo formatoan garai hartan, non 7 azbeteko single bat ere gehitu zuten, eta kuriosidade bat bertan. Elvis Costelloren bertsio kanta bat, beste talde baten kanta bat Elvis Costellok bertsionatua. Hain zuzen ere, The Damned taldearen Nit Nit Nit abesti ezagunaren Elvis Costelloren bertsioa sartu zuten single honetan.
1: This is dedicated to Chris Miller.

Bueno, ba, naiz eta estatu batu arra izan, Chrissy Hynde, ba, sortzez, angoa zen, baina bera, bere taldea, Pretenders taldea, Londresen osatu zuen, eta izen bereko lehenengo diska atera zuenean, ba, single bezala, Talk of the Town abestia atera zen ere.

Eta goazen ja, amaikak pasa dira beraz aste honetako disko bereziaren bilagoaz. Straight 8 da taldearen izena, Shuffle and Cut da diska, eta errepaso honekin behar bezala asteko lehenengo kanta I'm Sorry single bezala atera zen, ederki aukeratuta ere, I'm Sorry hasiko dugu errepaso hau Straight 8.

Bueno, ba, 76. urtean kokatuko dugu taldea, eta bi protagonista nagusi talde hontan, alde batetik Richard Buck Kingsman, eta bestaldetik Rick Caseman. Bi hauek hor Londreseko mendebaldean, konkretuki Shepherd Bush auzoan biziziren, eta bueno, ba, musikan aritzeko asmoa edo jarri zuten martxan, eta hortikan dator taldea. I can't stop, orain.

Hasiera batean The End taldea izan zuten, baina gerora ba bikote honek biak gitarristak ba bueno, aldatu egin zuten The Endeko formazio hori eta Paul Scofield sortu zuen batxuan, bestalde Rob Johnson baterian eta laukote horrek ja bai hartu zuen Straight Eight izeneko izen taldea izeneko taldea. Power Cut abesti orain.

Bueno, ba, lagun baten bitartez maketa batzuk grabatu zituzten Escape Studiotan Kenten. Bueno, gerola lehenengo diska izango zenaren grabazioak No Noise From Here. Eta baita ere garai hartan, bueno, ba, manager agentzia batekin edo kontratatu zuten, beraz, bueno, kontzertu asko eta asko ateratzen hasi ziren. Bueno, presio horren ondoren, hasierako baxujoleak taldea utzi, eta gerora getituko zen Steve Cherry baxujolea sartu zen taldea. Tsunai eta besti orain.

Hirurogeita mazazpigarren urtea zari gara, Straight Tate dagoeneko martxan, gogoratu gaurkoan Estela lehenengo diska, berentxe jarraituko dugu kronologikoki, hau, disko hau, logo disketxak atera zuen, eta entzungo dugun urrengo bestia, When I'm Alone With You da.

0: No Noise From Here izan zen lehenengo diska, LP disketxearekin atera zuten, justo lehenago Modern Times singlea atera zuten disketxe berdinarekin, disketxe hori The Who taldeko gitarrista Pete Townshenden zigilua izan zen. Eta bigarren diska, ja, larogeigarren urtean, Shuffle and Cut izan zen, justo gaurkoan errepasatzen eta entzuten ari garen hau. A, arpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, Tombstone.
1: Look, she had us. Three of them.
2: I see them. Thomas.
1: And these big shadows, Kurt.
2: Shut up.
1: I'm looking for the other shadow. There it is. That's him, Kurt. That tall shadow.

Bigarren disko honen garaierako, ja lehenengoa gaindituta, bigarrenaren grabaziorako ja bateria berri bat hartu zuten. Eddie and the Hot Rods talde ezagunaren bateriak, justo garai hartan taldea desegintzen, Eddie and the Hot Rods, eta Straight Eight taldera, iepa, barkatu, salto egin zuen bateria honek, beraz hortxe formazio egonkortu zen, Paul Turner bateriarekin gogoratuko dugu ere, Rick Kasman abeslari nagusia, gitarrista eta teklista, Kingsman gitarrista nagusia, koroak ebai, eta gero baterian esan dugu bezala Paul Turner eta basuan Steve Cherry. Laukote horrek osatu zuen, gaurkoan errepasatzen dugun disko hau, eta On the Rebound kantak irikitzen du, bea aurpegia.

Bueno, ba, kontzertu asko eman zituzten gara hartan, adibidez Queen taldearekin hiru hilabete telonero gisa aritu ziren, eta horrela ba, talde ezagunekin, Robert Palmerrekin ere, talde nahiko bueno, ba, langilea izan zen, baina ez zuten arrakasta askorik lortu, eta hurrengo urtean Straight to the Heart beste diska berria kaleratu zuten, baina esan bezala berriro ere, bueno, ba, alako arrakastarik gabe. Eta, bueno, ja dagoeneko hirugarren disko horretan, Straight to the Heart horretan, ja sintetizadoreak eta bar sartzen hasi ziren. Urrengo kanta, Christine.

Bueno, ba, 12 kanta ditu disko honek, 1980garren urtean atera zen esan dugun bezala, eta hainbat herrialdetan kaleratu zen, RCA, multinazionalak, estatu batuetan, Europa aldean logo disketxeak, eta Elmo Campo, Kanadan, adibidez. Beraz, disketxe desberdinak izan zituen, izan zituen talde honek. Disko berdina ateratzeko, noski, edizio desberdinak atera ziren, Ingaterran, Italian, Holandan, Frantzian, Australian, Japonian, hainbat lekutan. Urrengo abestia, Will You Love Me?

Bueno, ba, urrengo diska esan dugun bezala, hirugarrena izan zena, Straight to the Heart, ez zuen ere arrakastarik izan. Bueno, Desperation singela galako, bueno, kaso pixkatekin zieten irratietan, baina ez zuten arrakastarik izan, beraz horren ondorioz, ja nekatuta, 1983 urtean taldea desegin zen. Don't turn your back.

Separatu ondoren bakoitzak bere bilbidea hartu zuen, baina elkartu ziren berriro, 2000-garren hamarkadan ja sartuta, eta hola jolasean jolastean, ba, kontzertu batzuk eman zituzen, eta 2015-ean New Guitar izeneko beste disko bat ere, atera izan zuten. Satisfied.

Straight 8 taldea Shuffle and Cut diska izan dugu gaurko protagonista musikala eta errepasoarekin amaitzeko Only You kanta.

Bueno, ba, nik uste dut ez digula denbora emango askoz gehiagorako, beraz kanta bat prest gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Aste arte gauero egiten dugu txantxapunki irratsaioa zuzenean 12:30tik ordu biak arte. Barkatu, 10:30tik 12:00 arte. Gauerdira arte. Errepikapenak bai, 11:30tik ordu biak arte izaten dira ostiraletan. Berreskuratu dugu ostiraletako errepikapenaren ordua, igandeak ja alde batetara utzita. Eta bestela gogoratu, txantxakun.eus weborrian grabazioak txukun gordetzen dira, gelditzen dira gordeta, bazuek edo zen momentutan entzuteko aukerarekin, beraz bertara joan, eta edo zein irratsaio, bai txantxapunk, edo beste gainontzeko txantxakun irratiko irratsaioak entzun ditzazkezu. Konkretuki web horrian txantxakun.eusen sartuta 12 urtetik gorako artxiboa daukagu. Garaibatekoak, galdu genituen, baina geroztikan gorde ditugu guztiak eta hortxe ditugu. Bueno, harremanetarako telefonoa 688-8-0-4-6-8 kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com eta mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bakar bezala. Gurekin harremanetan jartzeko moduak eman dizkizuegu, adibidez irratsaio batekin nahi baduzu, harremanetan jarri gurekin. Bestela urrengo aste artean, hilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera eguna dugu, txantxakun irratiko egoitzan, Karmengo ama kaleko 60. zenbakian. Bilera irekia da, beraz etorri zaitezke zure burua aurkeztu eta nahi baldin baduzu, irratsaio bat egiten hasi zaitezke. Eta, bueno, 24 ordu zenbititzen txantxakun irratian, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak, lehenengo kanalean gaude, 107.2 FM-an edo txantxakun.eusen streaminga martxan. Bueno, nahikoa dugu gaurkoz, eta gurtzeko Rich Kids taldea. Bueno, Glenn Matlock, Sex Pistolseko baxujoleak, taldea utzi ondoren, bere talde propioa osatu zuen Rich Kids izenekoa, eta izen bereko kanta single bezala atera zen, horrekin agurtuko dugu gaurko txantxapunk irratsaioa. Rich Kids, Rich Kids kanta, ondoloin.

ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago, boltxe.eus webgunean eta Wikipedia atarian.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokale zaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!